Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: MMR vakcinacija u porastu, roditelji i dalje podijeljeni. Za mjesec 350.000 eura kazni na podgoričkim ulicama. Dizel od danas skuplji, cijene benzina bez promjene. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, portal Radio Televizije Crne Gore piše da iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, da je u posljednjih mjesec i po dato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljena mišljenja o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za danas su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjesec i po naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za mjesec dana naplaćeno je 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Od tog iznosa 90.000 eura je naplaćeno na licu mjesta. Od stupanja na snagu Zakona o bezbjednosti saobraćaja 7. avgusta ove godine do današnjeg dana, službenici saobraćajne policije su sankcionisali oko 3.370 vozača, kazao je Ratko Furtula, komandir stanice policije za bezbjednost saobraćaja Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Od danas maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostaju nepromijenjene, dok će euro dizel poskupiti za 3 centa po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.
0: Sport.
2: Ženski rukometni klub OTP Grupa Budućnost odlučio je da promijeni trenera prvog tima. Zoran Abramović je razriješen dužnosti, a ekipu će preuzeti klubska legenda Maja Savić. Promjena nije bila samo na klupi. Goran Smiljanić podnio je ostavku na mjesto direktora, a upravni odbor kluba imenovao je novog nasljednika. Novi direktor bit će Srđan Markoč, dosadašnji sekretar kluba.
1: Vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
5: Dobro jutro, dragi moji magični slušaoci i slušateljke. Nadam se da ste mi dobro. Ja sam Kosta Mijušković i evo i ovoga jutra sa vama. Čuli smo najnovije vijesti, onako evo 7 sati i 34 minuta, dobro jutro svima koji su već na nogama, neko ide na posao, neko na fakultet ili u školu, neko je zaglavio u saobraćaju, a neko vjerovatno još uvijek pregovara sa alarmom da li će ostati još 5 minuta, još 10 minuta, evo vidjet ćemo, nadam se da neće zakasniti na posao, mada i da zakasni. Toliko u dramu nekad prave šefovi oko nekih sitnica i nevažnih stvari, eto čisto da bi pokazali autoritet, ili kada na primjer imate firme, to mi sad pade na pamet, evo baš na ranu zoru, kada imate firme na primjer za neku određenu djelatnost, a vodi je osoba koja nije iz te branše, ona će stalno željeti da dokazuje svoj autoritet, i onako da oko svih nekih grešaka pravi veliku dramu. Zašto? Ili da smatra da su te greške katastrofalne. Zašto? Zato što je nesigurna i ne zna zapravo šta radi, ali bože moj, nek ide život. Uglavnom, danas ćemo naše druženje posvetiti jednoj velikoj riječi koju često čujemo, a možda malo rijeđe razmišljamo šta ona znači u običnom životu, to jeste pričat ćemo o demokratiji. Danas je svjetski dan demokratije i širom svijeta se obilježava upravo. I nemojte odmah da pomislite da ćemo 6 sati da pričamo o parlamentima, izborima i političarima, baš suprotno. Pričat ćemo o tome šta demokratija znači kada birate, kako ćete živjeti, kada žena može da ode na fakultet, radi, posjeduje imovinu, da sama bira partnera, kada možemo javno da kritikujemo vlast, ali kada čovjek čije mišljenje ne podnosimo ima potpuno isto pravo da ga izgovori kao i mi. Jer demokratija postaje zanimljiva tek kada je prevedemo iz politike u svakodnevni život, pa ćemo tom temom malo danas da se bavimo. Vi ste svakako tu zbog ove naše čarobne i magične muzike, tako da još jednom dobro jutro i ostanite na talasima Magičnog radija.

0: Ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Helta, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
6: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Prave informacije. Mag radija. Minut prije svih.
1: MMR vakcinacija u porastu, roditelji i dalje podijeljeni. Za mjesec 350.000 eura kazni na podgoričkim ulicama. Dizel od danas skuplji, cijene benzina bez promjene. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, portal Radio Televizije Crne Gore piše da iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, da je u posljednjih mjesec i po dato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljena mišljenja o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za danas su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjesec i po naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za mjesec dana naplaćeno je 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Od tog iznosa 90.000 eura je naplaćeno na licu mjesta. Od stupanja na snagu Zakona o bezbjednosti saobraćaja 7. avgusta ove godine do današnjeg dana, službenici saobraćajne policije su sankcionisali oko 3.370 vozača, kazao je Ratko Furtula, komandir stanice policije za bezbjednost saobraćaja Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Od danas maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostaju nepromijenjene, dok će euro dizel poskupiti za 3 centa po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.
0: Sport.
1: Ženski rukometni klub OTP Grupa Budućnost odlučio je da promijeni trenera prvog tima. Zoran Abramović je razriješen dužnosti, a ekipu će preuzeti klubska legenda Maja Savić. Promjena nije bila samo na klupi. Goran Cmiljanić podnio je ostavku na mjesto direktora, a upravni odbor kluba imenovao je novog nasljednika. Novi direktor bit će Srđan Markoč, dosadašnji sekretar kluba.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Eto, čuli smo najnovije vijesti, dragi moji magični. Malo smo onako pričali o demokratiji i Svjetskom danu demokratije u onom prethodnom uključenju, tamo davno prije sat vremena. I jedan naš dragi slušalac Draško, on je poslao, kaže, definiciju demokratije sam shvatio kao dijete, a to je izgledalo ovako. Roditelji uvaže moje mišljenje pa me pošalju da izaberem sam prut. Eto to je da možemo slobodno da kažemo ona jedna roditeljska demokratija ili jedan vaspitni stil koji je onako iz srednjeg vijeka, ali dobro, ljudi su u međuvremenu postali inteligentniji i onda znaju da ne moraju sve da rješavaju nasiljem. Dobro, ne znaju baš svi, neko malo voli onako, pogotovo kad ode u kafanu pa se zapije, pa tamo onda uzme da se svađa sa raznoraznim ljudima i onda znate već i sami kako to ide. Možda ste i učestvovali, ja nisam imao još prilike za kafansku tuču, ali dobro, jesam za neku druge neke vrste. Dobro jutro Sneže, evo Sneža se javlja, šalje poruku. Sneža, svako dobro i svako dobro svim našim slušateljkama i slušaocima. Eto, malo prije smo pričali vezano iz ove žene što se protive ovaj pravima, a idu na fakultet, tako da, ili idu na posao, ali kažu ne trebaju žene da imaju prava, ali onda ovaj koriste ta prava, onda možda bi bilo logičnije ovaj da ne koriste ta prava ili da ne glasaju možda uopšte. Ovaj, ali dobro, šta da se radi. Ovaj, neki ljudi ne cijene to što imaju, nisu zahvalni, tako da eto, desi se i to u ovom svjetskom danu demokratije. Malo se to mi trudimo tu nešto da oko tog dana da kažemo, da napravimo neke šale, da se malo onako zezamo na tu temu, ali dobro, ovaj, da vas ja ne bi nešto sad pretjerano davio, ja znam da ste vi tu zbog muzike, sigurno niste tu mene da slušate kako vam pričamo o demokratiji, pravima i ne znam ti nija čemu, ovaj, tako da u nastavku ide samo ono najbolje: Dragana Mirković, Šerif Konjević, Tomislav Čolović, Lepa Brena, Milica Todorović, pa ja ne znam, ovo je stvarno jedno fenomenalno jutro na Mag Radiju. Još jednom veliki pozdrav od mene, želim vam onako jedan dobar dan i nadam se da ćete biti tu sa nama, to jeste čvrsto vjerujem da znam da nas vi slušate.

0: Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u

0: Crnoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Marketing Mag Radija.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
8: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
9: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
8: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: vakcinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: MMR vakcinacija u porastu, roditelji i dalje podijeljeni. Za mjesec 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Dizel od danas skuplji, cijene benzina bez promjene. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, portal Radio Televizije Crne Gore piše da iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, da je u posljednjih mjesec i po dato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljena mišljenja o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za danas su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjesec i po naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za mjesec dana naplaćeno je 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Od tog iznosa 90.000 eura je naplaćeno na licu mjesta. Od stupanja na snagu Zakona o bezbjednosti saobraćaja 7. avgusta ove godine do današnjeg dana, službenici saobraćajne policije su sankcionisali oko 3.370 vozača, kazao je Ratko Furtula, komandir stanice policije za bezbjednost saobraćaja odjeljenja bezbjednosti Podgorica, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Od danas maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostaju nepromijenjene, dok će euro dizel poskupiti za 3 centa po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Ženski rukometni klub OTP Grupa Budućnost odlučio je da promijeni trenera prvog tima. Zoran Abramović je razriješen dužnosti, a ekipu će preuzeti klubska legenda Maja Savić. Promjena nije bila samo na klupi. Goran Smiljanić podnio je ostavku na mjesto direktora, a upravni odbor kluba imenovao je novog nasljednika. Novi direktor bit će Srđan Markoč, dosadašnji sekretar kluba.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Evo, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja. 9 sati je prošlo, to jeste 9 sati i 34 minuta. Danas je 15. septembar, utorak, i evo, nadam se da će ova radna nedjelja brzo da prođe i da ćemo opet imati onako vremena da se lijepo odmorimo za vikend. Ja ne znam šta vi mislite, ali ja stvarno mislim da ovo 8-časovno radno vrijeme i koliko zapravo ljudi koji održavaju ovo društvo, em što su malo plaćeni, em što onako zaista dosta rade i preko 8 sati, onda je to prekovremeno neplaćeno i sve se onako ide na ljudskost. Ajde pekari, ajte ovi, oni, kao uvijek da se ostane, da se još nešto završi, pa zar kao šta ti znači tih pola sata? E, pola sata znajte kako da znači dosta. I naravno, ono što je, da kažemo, u našem društvu onako duboko ukorijenjeno jeste da ukoliko ne ostanemo duže na poslu i ukoliko ne trpimo neku veliku muku, onda kao da naš život nema smisla, nema neku određenu vrijednost, kao da je to neko trpljenje, onako da kažemo izraz nekog, neke snage, neke jačine, a zapravo izraz snage i jačine upravo kada se ljudi pobune jer ne žele da trpe neke stvari koje im zapravo ne prijeju, urušavaju njihovo zdravlje, urušavaju njihov intelekt, ne dozvoljavaju im da ostanu, da kažem onako, bliski sa prijateljima i sa porodicom jer za njih nemaju puno vremena. Tako da, dragi moji, ukoliko mislite da nešto što dugo godina trpite je zapravo nešto što da je to neka vrlina, da je to super i da je to odraz neke snage, ne, zapravo nije odraz snage, je kada se pobunimo za sebe i kada kažemo ne, ja zaista neću više ovo da trpim, ili ja ću da se potrudim da izgradim nešto svoje da ne bi morao da trpim ovo. Tako da, eto, malo da se promijeni perspektiva ovoga jutra, to je ono što mi volimo da radimo na Magičnom radiju, a to je svakako i ono šta, o čemu govore mnoge, mnoge narodne pjesme koje možete upravo da čujete ovdje. Jer šta nam govore narodne pjesme? Neke govore o ljubavi, kako su i neki trpjeli raznorazne stvari, ali također nam govore da je vrijeme da kažemo dosta svemu tome. Ostanite na talasima Magičnog radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
5: Park Garaž. Park Garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park Garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park Garaža.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069 361 371. Vaša Agrarija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Mag Radija.

0: vakcinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: MMR vakcinacija u porastu, roditelji i dalje podijeljeni. Za mjesec 350.000 eura kazni na podgoričkim ulicama. Dizel od danas skuplji, cijene benzina bez promjene. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, portal Radio Televizije Crne Gore piše da iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, da je u posljednjih mjeseci i po dato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljena mišljenja o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za danas su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjeseci i po naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za mjesec dana naplaćeno je 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Od tog iznosa 90.000 eura je naplaćeno na licu mjesta. Od stupanja na snagu Zakona o bezbjednosti saobraćaja 7. avgusta ove godine do današnjeg dana, službenici saobraćajne policije su sankcionisali oko 3.370 vozača, kazao je Ratko Furtula, komandir stanice policije za bezbjednost saobraćaja odjeljenja bezbjednosti Podgorica, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Od danas maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostaju nepromijenjene, dok će eurodizel poskupiti za 3 centa po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Ženski rukometni klub OTP Grupa Budućnost odlučio je da promijeni trenera prvog tima. Zoran Abramović je razriješen dužnosti, a ekipu će preuzeti klubska legenda Maja Savić. Promjena nije bila samo na klupi. Goran Cmiljanić podnio je ostavku na mjesto direktora, a upravni odbor kluba imenovao je novog nasljednika. Novi direktor bit će Srđan Markoč, dosadašnji sekretar kluba.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Evo, čuli smo najnovije vijesti, dragi moji, a Ustavni sud će danas da raspravlja o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. U Ustavnom sudu danas će biti održana javna rasprava. Raspravu od 10 sati možete uživo pratiti na drugom programu televizije Crne Gore. Na javnoj raspravi učestvovaće predstavnici Instituta za javno zdravlje, Ministarstva, Svjetske zdravstvene organizacije, Udruženje roditelji i Alternative Crna Gora, koje su podnijele inicijative. Paralelno sa javnom raspravom ispred Ustavnog suda bit će održani protest pod nazivom Djeca imaju pravo na vrtić, to jest protest je već počeo i rasprava je već počela od 10 sati, tako da ukoliko vas to interesuje, upalite, što se kaže, kanal, drugi kanal Radio Televizije Crne Gore. Organizatori protesta iz nevladinog udruženja Luča, Luča Slobode, tvrde da je protest usmjeren na ukazivanje na značaj prava roditelja na izbor i pitanja koja su od značaja za djecu i porodice. Tako, kao što sam rekao, znači protest oni organizuju ispred Ustavnog suda. Jedna od organizatorka, to jeste od učesnica protesta, kazala je da protestuje protiv mjere kojom se direktno zabranjuje vrtić djeci. Smatra da to nije u skladu sa zakonom, da nije ustavno i sa obzirom da struka jednostavno ne želi čuti drugu stranu, to jeste stranu roditelja, mi smo se baš ovdje okupili da prenesemo naš glas i utiske, jer ipak kad imate dijete koje je vraćeno sa vrata vrtića uplakano, onda sva struka i svaki zakon, svaki papir pada u vodu, kazala je jedna od učesnica protesta. Eto, tako da je danas, da kažemo, se odigrava jedan demokratski proces u našoj državi, upravo na Svjetski dan demokratije, vjerovali ili ne. A mi svakako ovdje ćemo da se bavimo onim što je najvažnije i onako nečim što nas sve povezuje, a to je ova najbolja narodna muzika na našem radiju, na našoj frekvenciji i ova vibracija magična koja ide sa magičnog radija naravno učini da sve onako postane lijepo i čarobno. Ostanite uz nas!

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
4: A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.

0: 016-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Dobar vam dan, dragi slušalci. Hvala vam što ste na magičnom Mag radiju. Danas, kada sam dolazio na posao, primijetio sam jednu malo veću gužu. Što bi rekao Dado Polumenta, opet gužva je u gradu. Opet gužaju se svi, ali saobraćaj teče umjereno, normalno. I ovo stvarno vrijeme, nekako kao da nam je malo i potrebno neko zahlađenje, da se malo odmorimo od visokih temperatura. Ja sam vaš voditelj, ime mi je Sanjin, danas ću se družiti sa vama. Hvala vam što slušate Mag Radio. Evo jedna pjesma u nastavku od čuvenog Tome Zdravkovića koja kaže Danka, pa vas prepuštam da istu slušate.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Beko i poklon preko. U skupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: aplikacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Šta s jutrošnji govor Ursule von der Leyen može značiti za Crnu Goru? Evropa želi jaču uniju, ali ne vjeruje da zna kako do nje. Roditelji đaka iz više zetskih naselja dali rok da se riješi problem prevoza, do 1. oktobra autobusi ili protesti. Vatrogasci i spasioci traže veće plate, stanove i bolje uslove rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sutra će u Strasburu održati govor o stanju Europske unije, jedan od najvažnijih političkih događaja Europske godine. Europska komisija njen govor predstavlja kao priliku da iznese viziju i glavne inicijative za godinu pred nama. I dok Ursula von der Leyen sutra pred Europskim parlamentom bude govorila o pravcu kojim će Europska unija krenuti u narednom periodu, novo istraživanje Europskog savjeta za spoljne odnose pokazuje duboku krizu povjerenja građana u europsku budućnost. Većina želi snažniju i ujedinjeniju Europu, ali veliki broj njih više ne vjeruje da europski lideri imaju jasan put do tog cilja. Istovremeno, drugo istraživanje iste organizacije pokazuje da proširenje EU, naročito prema istoku, nema široku podršku javnosti, što za Crnu Goru otvara pitanje koje je možda važnije od samog završetka pregovora, hoće li Europa u trenutku kada Podgorica bude spremna, biti politički spremna za nove članice, piše portal Standard. Roditelji srednjoškolaca iz više zetskih naselja 1. oktobar postavili su kao krajnji rok do kojeg očekuju uvođenje direktne i adekvatne autobuske linije Zeta Podgorica. Nakon peticije sa preko 1000 potpisa, brojnih obraćanja nadležnim institucijama i urgencija Ministarstvu saobraćaja, poručuju da više ne žele obećanja i načelnu podršku, već konkretan odgovor kada će njihova djeca dobiti bezbjedan i organizovan prevoz. Ukoliko do 1. oktobra direktni autobusi ne počnu saobraćati, ne isključuju mogućnost organizovanja protesta, ističući da su godinu dana čekali rješenje i da djeca zimu sa ovako organizovanim prevozom ne smiju da čekaju, piše Dan. Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca Ratko Pejović i predstavnik sindikata vatrogasaca Crne Gore Ljubiša Bojović ocijenili su da dok traje požarna sezona, svima su puna usta hvale, a kad prođe sezona, slika iscrpljenog vatrogasca blijedi. Kako su Pejović i Bojović saopštili, oni su se kao ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore zvanično obratili inicijativom Skupštini Crne Gore, odnosno preko skupštinske službe svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative, kako su dodali, istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore. Kako su kazali, njihova borba za uvećanje zarada, rješavanje stambene problematike, koje je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i rizičnih radnih uslova od relevantnih državnih nivoa, kao što su vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i direktora za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekuju, kako ističu vrlo brzo, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je danas za Sofiju, gdje će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković, Tomislav Đinović i Miloš Roganović.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: I dobar vam dan, dragi slušalci. Ajmo danas nešto malo pozitivnije, da evo pitam jedno pitanje. Šta je ono što vama može za samo nekoliko ovako minuta da popravi dan? Da li je to prva jutarnja kafa, omiljena pjesma na radiju, neka poruka od drage osobe, nečiji osmijeh, dobra vijest, ili eto, možda nešto sasvim malo, ali dovoljno da vam popravi dan, raspoloženje i da vas vrati u neku vašu lijepu normalu. Idemo ovako, recite mi koja je ono neka vaša sitnica koja vas može i tako brzo iznervirati, a i šta je to što vas tako može brzo vratiti da ste jako i lijepo raspoloženi. A ono što sigurno znam da raspoloženje vaše u lijepom duhu traje, to je da slušate magični Mag Radio uz najbolju narodnu muziku i zato vam prepuštam pjesmu od Ane Bekute, Crven konac.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: I da provjerimo kako je vrijeme danas u Crnoj Gori. U Podgorici je 25 stepeni, Nikšiću 23, Baru 26 i Pljevljima je 14 stepeni.

0: A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
0: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija.
4: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7. utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Šta s jutrošnji govor Ursule von der Leyen može značiti za Crnu Goru? Evropa želi jaču uniju, ali ne vjeruje da zna kako do nje. Roditelji đaka iz više zetskih naselja dali rok da se riješi problem prevoza do 1. oktobra autobusi ili protesti. Vatrogasci i spasioci traže veće plate, stanove i bolje uslove rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sutra će u Strasburu održati govor o stanju Europske unije, jedan od najvažnijih političkih događaja Europske godine. Europska komisija njen govor predstavlja kao priliku da iznese viziju i glavne inicijative za godinu pred nama. I dok Ursula von der Leyen sutra pred Europskim parlamentom bude govorila o pravcu kojim će Europska unija krenuti u narednom periodu, novo istraživanje Europskog savjeta za spoljne odnose pokazuje duboku krizu povjerenja građana u europsku budućnost. Većina želi snažniju i ujedinjeniju Europu, ali veliki broj njih više ne vjeruje da europski lideri imaju jasan put do tog cilja. Istovremeno, drugo istraživanje iste organizacije pokazuje da proširenje EU, naročito prema istoku, nema široku podršku javnosti, što za Crnu Goru otvara pitanje koje je možda važnije od samog završetka pregovora, hoće li Europa u trenutku kada Podgorica bude spremna, biti politički spremna za nove članice, piše portal Standard. Roditelji srednjoškolaca iz više zetskih naselja 1. oktobar postavili su kao krajnji rok do kojeg očekuju uvođenje direktne i adekvatne autobuske linije Zeta Podgorica. Nakon peticije sa preko 1000 potpisa, brojnih obraćanja nadležnim institucijama i urgencija Ministarstvu saobraćaja, poručuju da više ne žele obećanja i načelnu podršku, već konkretan odgovor kada će njihova djeca dobiti bezbjedan i organizovan prevoz. Ukoliko do 1. oktobra direktni autobusi ne počnu saobraćati, ne isključuju mogućnost organizovanja protesta, ističući da su godinu dana čekali rješenje i da djeca zimu sa ovako organizovanim prevozom ne smiju da čekaju, piše Dan. Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca Ratko Pejović i predstavnik sindikata vatrogasaca Crne Gore Ljubiša Bojović ocijenili su da dok traje požarna sezona, svima su puna usta hvale, a kad prođe sezona, slika iscrpljenog vatrogasca blijedi. Kako su Pejović i Bojović saopštili, oni su se kao ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore zvanično obratili inicijativom Skupštini Crne Gore, odnosno preko skupštinske službe svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative, kako su dodali, istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore. Kako su kazali, njihova borba za uvećanje zarada, rješavanje stambene problematike, koje je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i rizičnih radnih uslova od relevantnih državnih nivoa, kao što su vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i direktora za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekuju, kako ističu vrlo brzo, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je danas za Sofiju, gdje će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković, Tomislav Đinović i Miloš Roganović.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Danas pričamo o jednoj lijepoj temi koja kaže šta je to nešto što nas brzo iznervira i šta je to brzo što nas vrati u neko normalno stanje, u neko lijepo raspoloženje. I evo, eto, kažu i psiholozi, oni sve više govore upravo tim malim stvarima, svakodnevnim trenucima zadovoljstva. Ne moramo čekati godišnji odmor, platu, vikend ili neki veliki životni događaj da bismo se osjećali bolje. Nekad je, kako oni sami kažu, dovoljno 5 minuta, dobra pjesma, kratka šetnja ili razgovor sa nekim ko nam prija da nam popravi to raspoloženje. E sada, znate ono neko jutro koje krene kako ne treba, kad ustanete, kako kažemo mi to, na lijevu nogu, kafa vam nije dobra, kasnite, neko od vas vas iznervira prije 9 ujutru i onda se desi jedna mala stvar, ovako odjednom i pomislite, e ovo mi je trebalo. E sada baš na tu kontu priče, nama Marko kaže ovamo, je napisao da mu dan popravi kada nađe parking iz prve. Kada nađe parking iz prve, nekome kada konobar dobro zapamti šta pije, a nekome, kaže, kad otvori frižider i shvati da je nešto ostalo od ručka još od juče. Eto, tako, to su neke male stvari koje nama znače mnogo. I zato je možda baš u tome i stvar. Ne treba nam uvijek nešto veliko da bismo bili raspoloženi. Nekada je dovoljno da nas neko nasmije, da čujemo pjesmu koju volimo, da popijemo kafu na miru ili da nam neko kaže hajde, ne brini, riješit ćemo sve. Tako da vas prepuštam sada jednoj lijepoj pjesmi od Nikole Rokvića koja kaže Leptiru moj.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing Mag Radija.

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Šta s jutrošnji govor Ursule von der Leyen može značiti za Crnu Goru? Evropa želi jaču uniju, ali ne vjeruje da zna kako do nje. Roditelji đaka iz više zetskih naselja dali rok da se riješi problem prevoza do 1. oktobra autobusi ili protesti. Vatrogasci i spasioci traže veće plate, stanove i bolje uslove rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sutra će u Strasburu održati govor o stanju Europske unije, jedan od najvažnijih političkih događaja Europske godine. Europska komisija njen govor predstavlja kao priliku da iznese viziju i glavne inicijative za godinu pred nama. I dok Ursula von der Leyen sutra pred Europskim parlamentom bude govorila o pravcu kojim će Europska unija krenuti u narednom periodu, novo istraživanje Europskog savjeta za spoljne odnose pokazuje duboku krizu povjerenja građana u europsku budućnost. Većina želi snažniju i ujedinjeniju Europu, ali veliki broj njih više ne vjeruje da europski lideri imaju jasan put do tog cilja. Istovremeno, drugo istraživanje iste organizacije pokazuje da proširenje EU, naročito prema istoku, nema široku podršku javnosti, što za Crnu Goru otvara pitanje koje je možda važnije od samog završetka pregovora, hoće li Europa u trenutku kada Podgorica bude spremna biti politički spremna za nov članice, piše portal Standard. Roditelji srednjoškolaca iz više zetskih naselja 1. oktobar postavili su kao krajnji rok do kojeg očekuju uvođenje direktne i adekvatne autobuske linije Zeta Podgorica. Nakon peticije sa preko 1000 potpisa, brojnih obraćanja nadležnim institucijama i urgencija Ministarstvu saobraćaja, poručuju da više ne žele obećanja i načelnu podršku, već konkretan odgovor kada će njihova djeca dobiti bezbjedan i organizovan prevoz. Ukoliko do 1. oktobra direktni autobusi ne počnu saobraćati, ne isključuju mogućnost organizovanja protesta, ističući da su godinu dana čekali rješenje i da djeca zimu sa ovako organizovanim prevozom ne smiju da čekaju, piše Dan. Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca Ratko Pejović i predstavnik sindikata vatrogasaca Crne Gore Ljubiša Bojović ocijenili su da dok traje požarna sezona, svima su puna usta hvale, a kad prođe sezona, slika iscrpljenog vatrogasca blijedi. Kako su Pejović i Bojović saopštili, oni su se kao ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore zvanično obratili inicijativom Skupštini Crne Gore, odnosno preko skupštinske službe svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative, kako su dodali, istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore. Kako su kazali, njihova borba za uvećanje zarada, rješavanje stambene problematike, koje je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i rizičnih radnih uslova od relevantnih državnih nivoa kao što su vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i direktora za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekuju, kako ističu vrlo brzo, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je danas za Sofiju, gdje će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković, Tomislav Đinović i Miloš Roganović.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Danas pričamo o jednoj na izgled ovako jednostavnoj temi, a zapravo temi o kojoj svi se možemo naravno pronaći. Eto, pitanje je bilo šta je to što vam popravi dan? Da li je to jutarnja kafa, omiljena pjesma na radiju, poruka od drage osobe koju volite, nečiji osmijeh, dobar razgovor ili eto možda nešto sasvim drugačije što drugima možda ne bi značilo mnogo, ali vama, dragi slušaoci, znači sve. Zanimljivo je kako ponekad krenemo u dan neraspoloženi, umorni, možda nas nešto muči i onda se dogodi jedna eto mala stvar koja potpuno promijeni naše raspoloženje. Neko vas nasmije na ulici, stigna vam poruka koju niste očekivali, čujete neku pjesmu koju dugo, dugo niste slušali. Eto neka, evo kaže Dragan, eto danas mi je bio lijep dan jer sam sreo jednog prijatelja kojeg nisam vidio dugo, dugo godina i popili smo kafu na miru. Eto da ovo kafe nekad i nije, nekad i ta kafa zna i da bude ukusna, a neka zna i da bude jako neukusna i onda nekada nije stvar u kafi već sa onim sa kim pijete i tu takvu neukusnu kafu, tako da je jako bitno sa kim vrijeme provodimo. Ali eto, u tih 5 minuta razgovora ili duže, se zavisi koliko kome treba, sa nekima koga volimo, zagrljaju smijehu, u tome da nas samo neko pita ono što je danas jako i najpotrebnije, kako si i kako stvarno mogu da ti pomogne. Eto, dragi slušaoci, to je bila tema za danas. Ostanite uz Magično Mag Radiju. Mi se čujemo svaki sat. Ja vam predlažem da ostanete uz najbolju narodnu muziku na Mag Radiju. I sada vam predlažem da poslušate jednu prelipu pjesmu od Kemala Malovčića koja kaže Sjenke, koju pjeva sa Jovanom Tipsin. Hvala vam što slušate Magični Mag Radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: I da ti kažem kako je vrijeme danas u Crnoj Gori. U Podgorici je 29 stepeni, u Nikšiću 25, Baru 29 i Pljevljima 17 stepeni.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Mag Radija.

0: 64. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Šta s jutrošnji govor Ursule von der Leyen može značiti za Crnu Goru? Evropa želi jaču uniju, ali ne vjeruje da zna kako do nje. Roditelji đaka iz više zetskih naselja dali rok da se riješi problem prevoza do 1. oktobra autobusi ili protesti. Vatrogasci i spasioci traže veće plate, stanove i bolje uslove rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sutra će u Strasburu održati govor o stanju Europske unije, jedan od najvažnijih političkih događaja Europske godine. Europska komisija njen govor predstavlja kao priliku da iznese viziju i glavne inicijative za godinu pred nama. I dok Ursula von der Leyen sutra pred Europskim parlamentom bude govorila o pravcu kojim će Europska unija krenuti u narednom periodu, novo istraživanje Europskog savjeta za spoljne odnose pokazuje duboku krizu povjerenja građana u europsku budućnost. Većina želi snažniju i ujedinjeniju Europu, ali veliki broj njih više ne vjeruje da europski lideri imaju jasan put do tog cilja. Istovremeno, drugo istraživanje iste organizacije pokazuje da proširenje EU, naročito prema istoku, nema široku podršku javnosti, što za Crnu Goru otvara pitanje koje je možda važnije od samog završetka pregovora, hoće li Europa u trenutku kada Podgorica bude spremna, biti politički spremna za nove članice, piše portal Standard. Roditelji srednjoškolaca iz više zetskih naselja 1. oktobar postavili su kao krajnji rok do kojeg očekuju uvođenje direktne i adekvatne autobuske linije Zeta Podgorica. Nakon peticije sa preko 1000 potpisa, brojnih obraćanja nadležnim institucijama i urgencija Ministarstvu saobraćaja, poručuju da više ne žele obećanja i načelnu podršku, već konkretan odgovor kada će njihova djeca dobiti bezbjedan i organizovan prevoz. Ukoliko do 1. oktobra direktni autobusi ne počnu saobraćati, ne isključuju mogućnost organizovanja protesta, ističući da su godinu dana čekali rješenje i da djeca zimu sa ovako organizovanim prevozom ne smiju da čekaju, piše Dan. Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca Ratko Pejović i predstavnik sindikata vatrogasaca Crne Gore Ljubiša Bojović ocijenili su da dok traje požarna sezona, svima su puna usta hvale, a kad prođe sezona, slika iscrpljenog vatrogasca blijedi. Kako su Pejović i Bojović saopštili, oni su se kao ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore zvanično obratili inicijativom Skupštini Crne Gore, odnosno preko skupštinske službe svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative, kako su dodali, istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore. Kako su kazali, njihova borba za uvećanje zarada, rješavanje stambene problematike, koje je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i rizičnih radnih uslova od relevantnih državnih nivoa, kao što su vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i direktora za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekuju, kako ističu vrlo brzo, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je danas za Sofiju, gdje će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković, Tomislav Đinović i Miloš Roganović.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: I evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja našeg druženja. Što se mene tiče za danas, kasnije će se pridružiti moja koleginica Dijana koja će nastaviti da vodi program. Danas smo pričali o jednoj lijepoj temi, eto šta je to što može da nam popravi naše raspoloženje i shvatili smo da nisu to baš eto tako neke velike stvari. I za kraj, možda je upravo to i najljepša stvar što za tako dobar dan nam ne trebaju velike stvari, nekada je dovoljan nečiji osmijeh, lijepa riječ, omiljena pjesma ili sam osjećaj da je neko tu. Zato vam želim da baš danas pronađete bar jedan mali razlog za osmijeh, ne samo i danas, nego uvijek. I zato vam se puno zahvaljujem i hvala vam što slušate magični Mag Radio i ostanite uz najbolju narodnu muziku.
0: Uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Presmuti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
7: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Gradonačelnik nema većinu, a pokušava da kontroliše skupštinu, kazao predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić. Milu Božoviću istekao pritvor, ali nije pušten na slobodu, uhapšen na kapi UX-a. Policija upozorava na novu prevaru, lažni mailovi u ime Lazara Šćepanovića, ne otvarajte ih. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić tvrdi da sukob između gradskog parlamenta i izvršne vlasti u Podgorici nije pitanje procedure, već mnogo dublji politički spor oko toga ko zaista treba da kontroliše donošenje odluka, građani, njihovi predstavnici ili partijski vrhovi. U razgovoru sa Standardom poručuje da je Skupština pod političkim udarom gradonačelnika koji u njoj nema većinu, da pokušaj osporavanja konsultacija sa građanima vidi kao udar na neposrednu demokratiju, ali otkriva i da mu iz kruga vlasti poslata poruka da se primiri, nakon čega su, kako tvrdi, uslijedile prve naznake kampanje kompromitacije. Perić kaže da se ne osjeća ugroženo i da ne traži zaštitu, ali insistira da javnost mora znati zbog čega se pokušava diskreditovati svako ko kontroliše vlast. Istovremeno poručuje da nikome ništa politički ne duguje, da nije ničiji politički lutak i da će nastaviti da otvara skupštinu građanima, jer smatra da upravo jačanje njihovog uticaja izaziva nervozu partijskih struktura. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović, uhapšen je danas u okviru nastavka istrage u operaciji General, potvrdio je za pobjedu njegov advokat Danilo Mićović. Njemu su lisice stavljene na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Božoviću je danas istekao pritvor u predmetu u kojemu se sudi zbog optužbi da je bio pripadnik kriminalne organizacije. Božović je po tom osnovu morao biti pušten na slobodu, budući da je istekao zakonski rok od 3 godine za trajanje pritvora, a u postupku još nije donijeta prvostepena presuda. Međutim, prema informacijama pobjede, Božović nije pušten na slobodu, a samo sat i po kasnije uhapšen je na kapi UX-a. Prema informacijama pobjede, specijalno državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi pritvor u drugom postupku. Božović je u oba postupka negirao da je učestvovao u kriminalnim aktivnostima. Uprava policije ponovo upozorava i obavještava javnost o pojavi prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni tokom prethodne sedmice, a njihova distribucija je evidentirana i danas, ovoga puta sa druge adrese, pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za koordinaciju borbe protiv cyberkriminala koje se navodno zove Lazar Šćepanović kao direktor uprave policije. Ističu da je važno imati u vidu da sama činjenica da se u poruci navodi ime i funkcija odgovornog lica u upravi policije ne znači da je poruka autentična. Pošaljioci ovakvih poruka koriste podatke i zloupotrebljavaju identitet institucija i njihovih rukovodilaca kako bi obmanuli primaoce i naveli ih da preduzmu određene radnje koje se od njih traže. Preporučuje se da nakon prijema ovakvog e-maila odmah se isti obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira, kazali su iz policije.
0: Sport.
1: Nikola Mirotić karijeru nastavlja u Valenciji sa kojom je potpisao ugovor do kraja sezone, saopštio je španski klub.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan i od mene sa talasa Magičnog radija. Kroz Magično popodne uz najbolju narodnu muziku družimo se uz neke važne i lipe priče. Danas ćemo malo više pričati o bontonu, različiti bontoni, odnosno bonton i pravila lipog ponašanja različita su širom svijeta, pa ćemo napomenuti neke od njih. Počet ćemo bontonom u saobraćaju koji je izuzetno važan. Koliko puta vam se desilo da se nalazite u nekoj guži u saobraćaju, da vozač ispred vas možda se po znacima navoda uspavao ili zamislio pa nije pogledao semafor, semafor otvoren, zeleno svjetlo, vi svirate iza njega koliko god možete, pričate, izgovarate neprikladne riječi i na kraju ne razmislite o tome da možda se čovjek zamislio, možda je u nekim problemima, tako da jedan od bontona je i ta, ajde da kažemo, empatija. Bonton uključuje i empatiju. Moramo imati malo više empatije prema drugim ljudima, o strpljenju da ne govorimo, o pravilima lijepog ponašanja, da naravno ne treba vikati na druge vozače. Dešava se da u vožnji naiđete na nekog čovjeka koji je strpljiv, koji je naoružan zapravo tim nekim smirenjem, odnosno smirenošću, i onda dok vi vičete na njega, dok govorite ne znam ja požuri, dok svirate na sirenu, on vas samo pogleda, nasmije se, mahne vam rukom, a pritom poštuje pravilo saobraćaja. Eto tako. I tih vozača ima koji su smireni, koji poštuju bonton, koji poštuju pravila lipog ponašanja kada govorimo o saobraćaju. Neću naravno zaobići ni druge bontone. Pomenut ćemo i kakav je to bonton kada ulazimo u restoran. Eto, i to je nešto što često zaboravljamo i čega bi trebalo da se prisjetimo. Tako da ostanite uz nas. Sigurni smo da i vi dosta puta se iznervirate kada vidite da se ljudi nekulturno ponašaju i koliko nam zapravo taj kulturni bonton nedostaje u svakodnevnoj komunikaciji. U nastavku ovog druženja Dragana Mirkovića, njen veliki hit iz 90-ih, tako da pojačajte radio prijemnik.

0: Neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, vole te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremeniji

0: Verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067 616 999 i 067 626 999 oki.me. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067 666 664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: 2-4 sir u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Gradonačelnik nema većinu, a pokušava da kontroliše skupštinu, kazao predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić. Milu Božoviću istekao pritvor, ali nije pušten na slobodu, uhapšen na kapiji UX-a. Policija upozorava na novu prevaru, lažni mailovi u ime Lazara Šćepanovića, ne otvarajte ih. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić tvrdi da sukob između gradskog parlamenta i izvršne vlasti u Podgorici nije pitanje procedure, već mnogo dublji politički spor oko toga ko zaista treba da kontroliše donošenje odluka, građani, njihovi predstavnici ili partijski vrhovi. U razgovoru sa Standardom poručuje da je Skupština pod političkim udarom gradonačelnika koji u njoj nema većinu, da pokušaj osporavanja konsultacija sa građanima vidi kao udar na neposrednu demokratiju, ali otkriva i da mu iz kruga vlasti poslata poruka da se primiri, nakon čega su, kako tvrdi, uslijedile prve naznake kampanje kompromitacije. Perić kaže da se ne osjeća ugroženo i da ne traži zaštitu, ali insistira da javnost mora znati zbog čega se pokušava diskreditovati svako ko kontroliše vlast. Istovremeno poručuje da nikome ništa politički ne duguje, da nije ničiji politički lutak i da će nastaviti da otvara skupštinu građanima, jer smatra da upravo jačanje njihovog uticaja izaziva nervozu partijskih struktura. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović, uhapšen je danas u okviru nastavka istrage u operaciji General, potvrdio je za pobjedu njegov advokat Danilo Mićović. Njemu su lisice stavljene na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Božoviću je danas istekao pritvor u predmetu u kojemu se sudi zbog optužbi da je bio pripadnik kriminalne organizacije. Božović je po tom osnovu morao biti pušten na slobodu, budući da je istekao zakonski rok od 3 godine za trajanje pritvora, a u postupku još nije donijeta prvostepena presuda. Međutim, prema informacijama pobjede, Božović nije pušten na slobodu, a samo sati po kasnije uhapšen je na kapi UX-a. Prema informacijama pobjede, specijalno državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi pritvor u drugom postupku. Božović je u oba postupka negirao da je učestvovao u kriminalnim aktivnostima. Uprava policije ponovo upozorava i obavještava javnost o pojavi prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni tokom prethodne sedmice, a njihova distribucija je evidentirana i danas, ovoga puta sa druge adrese, pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za koordinaciju borbe protiv cyberkriminala koje se navodno zove Lazar Šćepanović kao direktor uprave policije. Ističu da je važno imati u vidu da sama činjenica da se u poruci navodi ime i funkcija odgovornog lica u upravi policije ne znači da je poruka autentična. Pošaljioci ovakvih poruka koriste podatke i zloupotrebljavaju identitet institucija i njihovih rukovodilaca kako bi obmanuli primaoce i naveli ih da preduzmu određene radnje koje se od njih traže. Preporučuje se da nakon prijema ovakvog e-maila odmah se isti obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira, kazali su iz policije.
0: Sport.
1: Nikola Mirotić karijeru nastavlja u Valenciji sa kojom je potpisao ugovor do kraja sezone, saopštio je španski klub.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Magičnog radija. Danas malo pričamo o bontonu, pa smo se naravno sjetili onog bontona u saobraćaju koje treba svakako da poštujemo. Prvenstveno, svi učesnici u saobraćaju treba da poštuju saobraćajne propise i znakove. To ne samo da pomaže u sprečavanju nesreća, već i olakšava protok saobraćaja. E sad, razmišljanje o drugim vozačima i njihovim situacijama može pomoći u smanjenju frustracija i agresivnog ponašanja. Svi za volanom nekada imamo loš dan, hitne obaveze, zdravstvene probleme ili se suočavaju sa nekim većim ličnim problemima, tako da treba da imamo empatije prema drugim vozačima. Nekad se zamisle pa ne obrate pažnju da je zeleno svjetlo već upaljeno, onda nervozni vozač iza njega, ajde požuri, pa znate kako svakakve neprikladne riječi mogu da izađu iz nečijih usta nekontrolisano, ali je sve to povezano sa smirenošću i sa strpljenjem. Kažu, strpljen spašen, i kada ste smireni, onda mnoge neprijatne situacije možete da izbjegnete u životu, samim tim i neprijatne situacije u saobraćaju. Sjetite se bontona i pravila lijepog ponašanja. Gužve i neočekivane situacije su definitivno neizbježne, a važno je zadržati smirenost i strpljenje umjesto da se izražava frustracija kroz agresivno ponašanje. Izbjegavajte upotrebu sirene i psovanje, umjesto toga komunicirajte sa drugim vozačima kroz gestove i signalizaciju, a onda pokažite poštovanje prema drugim vozačima, dajući im prednost kada je to potrebno. To može pomoći u izgradnji pozitivnog i uzajamno poštovanog okruženja na putevima. Eto, toliko. Imamo naravno i još neka fina pravila ponašanja, da se podsjetimo na pravila ponašanja i bonton u saobraćaju, ali ćemo o tome malo kasnije. U nastavku, evo, jednog divnog hita Tome Zdravkovića, početni stihovi u prvoj strofi, kaže: sve je u životu prolazno, moj druže, i ljubavi i tuge i svi srećni dani, sve prolazno, ali sjećanja ne blide dok je čovjek živ.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Meridian misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: duša prokleta. Marketing Mag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice.

0: duša prokleta. Marketing Mag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta

Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.

0: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Bila je to Vesna Zmijanac, nije čuveni hit Kunem ti se životom. 18 sati 48 minuta za kraj nezaboravni Halid Bešić i njegova Miljecka, pjesmu koju je komponovao Željko Joksimović, pjesma koja će se slušati u godinama, sigurno sam, koje dolaze. To bi bilo to za danas. Nadamo se da je ovo druženje bilo prijatno. Ostaje mi da ti poželim ugodan ostatak ovog dana i da ti toplo preporučim da ostaneš uz magiju i uživaš i u narednim minutima i satima uz najveće hitove narodne muzike. Do slušanja!

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste Banka.
3: Park Garaža. Park Garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park Garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park Garaža.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
7: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
6: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.

0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: dobar dan, izgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar.

0: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
0: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Marketing Mag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Dva, četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Ja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: bez suza teško boli.
1: Mag, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

negde si. Neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

tvoj magični radio. Slušaj i na magradio.me.